0: Hej, Dica, Anka će nam veljeg daje povidati čaje svega još bila na tamburaškom kempu Malih Poljancev. Poslušajmo dalje.
1: Osebujno iskustvo čeka dva bugarjaše. Oni su si najme do sada igrali brač i su stoprv pred kratki minjali na ov ritmički instrumenat. Sada se uču pravilnu tehniku igranja ovoga važnoga instrumenta u ansamblu. Ali i igrači bisernice moraju truditi da ulovu pravilne pozicije prstov i znam da istovremeno još moraju jačiti. Zbog toga se neki i doma vježbaju.
2: Ja se i doma vježbam, ne samo ovdje. Meni je to lipo. Već puti četvrti dan, već puti pjati, već puti drugi, već puti prvi. Ne svaki dan.
3: Vježbam tako 4 puta u tjedan. Neka 4, nekad isto zaboravim. I ja sam Eta Morica i najviše puta sam ja duga štima.
4: Ja se igram bisernicu, prvi štim i moram jako paziti da ostanem na primjer kod nekih pjesama da u točnoj poziciji ostanem. Ni teško, ali isto ni lako, točno. Nekada je teško kod novih pjesama, ali kod starih je onda isto laglje. Kad moramo igrati i jačit, moram se jako koncentrirati.
5: Teže je ako si jačiš i guslaš na tijelih, ali...
4: Nekih pjesama da u točnoj poziciji ostanem. Ni teško, ali isto ni lako, točno. Nekada je teško kod novih pjesama, ali kod starih je onda isto laglje. Kad moramo igrati i jačit, moram se jako koncentrirati.
5: Teže je ako si jačiš i guslaš na tijelih, ali... Jačica niko cega najbolje.

0: malo mi sada isto uprav objamilo.
1: No vidiš, a kod rečeno, knjige ćemo si isto zato jednoč preštat.
0: O, to bi mogli sada veljeg ili?
1: Ne, ne, sada idemo domov. Ćao, dica, do drugoga puta.
0: Ćao, ćao, ćao, ćao, ćao. Adio, adio, adio, adi.